0: Классик радиосы. Бірлік бар жерде береке бар. Татулық Қазақстанның ең үлкен күші.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, Самсон және Далила операсынан 3-ші акт «Вахханалия», орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

Сергей Прокофьевтің «Скрипка мен фортепианоға арналған нөмірі 2-ші сонатасы», опус 94, 1-ші бөлім. Орындағандар Айман Мұсахаджаева, ал фортепиано партиясын Павел Келилов.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиоса.
1: Когда мы вместе, любые цели становятся достижимыми. Единство народа – сила Казахстана.
2: Эфирде классикал там хабара.
3: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Орындалған Латиф Хамиди, Қазақ вальсы. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ринат Салаватов.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, до минор 3-ші бөлім, орындаған Жәния Бәкірова.

0: тербетеміз. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт флейта мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүйемелдеген Алматы симфониялық оркестрі.

Бүгінгі жаңалықтарды оқында аңдатпа. Елімізде Астана IWeek 2026 халықаралық форум өтті. Қазақстанның үздік 10 шебері ұлттық қолөнер мектебі жобасына қатысады. Құрманғазы күйлері әлемдік музыкалық платформаларда жарияланды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Абайдың Жидебай Бөрілі мемлекеттік тарихи мәдени және де әдеби мемориалдық музей қорығында «Қазағымның өнісін сен домбыратты» көрме ашылды. Көрмедегі ең құнды жәдігерлердің бірі музей қорында сақталған Абай Құнанбайұлының домбырасы. Көпшілік назарына 30-ға жуық жәдігер ұсынылды. Олардың қатарында Абайдың домбырасымен бірге Шәкір Әбенұлы мен Ахат Шәкәрімұлының музыкалық аспаптары да бар. Қазақ мәдениетінде өзіндік қолтаңба қалдырған тұлғалардың музыкалық аспаптары да көрмеде жинақталды. Келушілер Мәдениет Ешекеевтің, Болат Сыбановтың, Арғынбек Ахметжановтың, Нүриден Иманбаевтың және өзге де өнер иелерінің домбыраларын тамашалай алады. Экспозицияға Бұқар Жырау атындағы Павлодар облыстық әдебиет және өнер музейі мен Қостанай қаласындағы Абай атындағы мектептен музей қорына табысталған музыкалық аспаптар, сондай-ақ Абайдың музыкалық мұрасы мен қазақтың халық аспаптарының тарихына арналған ғылыми еңбектер де қойылды. Астанада дәстүрлі Асыл мұра концерті өтті. Ән кешінде Арқа, Сыр, Жетісу, Алтай, Тарбағатай және Батыс өңірлерінің әншілік және де күйшілік мектептері кеңінен таныстырылып, дәстүрлі ән, күй мен жыр орындалды. Сахнада белгілі өнер қайраткерлері, дәстүрлі өнер өкілдері мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетіп, көрерменге ұлттық өнердің саңғырын паш етті. Мәдени жоба қазақтың дәстүрлі музыка өнерінің бай мұрасын дәріптеп, ұлттық құндылықтарды заманауи форматта көпшілікке ұсынды. Қазақтың әншілік және де күйшілік мектептерінің өкілдері бір сахнада тоғысып, ұлттық өнерді жаңа технологиялармен үндестірді. Ән мен жыр шырқалып, күй күмбірлеген кешке еліміздің әр түкпірінен жиналған 90-ға жуық өнерпаз қатысып, қазақтың дәстүрлі өнердің саңғырын көрермен назарына ұсынды. Олардың қатарында белгілі дәстүрлі өнер майталмандары да бар. Асыл мұра концерті дәстүрлі өнердің өміршеңдігін тағы бір мәрте айқындады. Домбыра үні, ән, күй, жыр мен терме орындалған ән кеші көрерменге ұлттық рух пен мерекелік көңіл күй сыйлады. Айта кетейік, аталмыш шара биыл 5-ші рет ұйымдастырылып отыр. Қызылордада Сыр толқыны атты республикалық күйшілер байқауы өтті. Ұлттық аспап пен төл өнерімізді дәріптеуге бағытталған конкурс биыл 3-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Қазақтың күй мұрасын насихаттауға еліміздің әр өңірінен 11 өнерпаз келген. Әр қатысушы белгілі күйшілердің мықымына салып күй шертіп, көрерменнің құлақ құрышын қандырды. Ұлттық өнерді ұлықтап, домбыраны өмірлік серік еткен талантты жастар екі кезең бойынша сайысқа түсті. Байқау жеңімпаздары мен жүлдегерлер арнайы сый-сияпатқа ие болды. Семейде Таза Қазақстан эко-акциясы аясында халықаралық экологиялық көрме өтті. Онда Оңтүстік Корея мен Қазақстан суретшілерінің орман өрті мен табиғатты қалпына келтіру тақырыбына арналған туындылар қойылған. Ағаштан жасалған арт нысандар, картиналар көпшілік назарына ұсынылды. Жоба авторлары қоғам назарын экология мәселелеріне аударуды көздеді. Әр туынды адам мен табиғаттың өзара байланысын бейнелейді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Дамуды өзгеден күтпе. Даму үздіксіз ізденістің жемісі. Білім ал, әрекет ет. Еліңнің өркендеуіне үлес қос.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэт Брабенс оркестра, дирижері Алан Бөрібаев. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

орындалған Клод Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна» прелюдиясы. Орындағандар Анатолий Канчин және Қазақ телерадио камералық оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

Лето с любимой классикой. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
2: Прогресс не приходит сам. Его создают люди, которые не перестают учиться. Учитесь, действуйте, ведите страну к процветанию.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, Ноктюрн, опус 27, ре бемоль мажор, орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

тыңдағандарыңыз Отто Николай, Винзорский проказницы операсынан речитатива және ария, орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы. Заңға құрмет, тәртіпке адалдық, білім мен ғылымға ұмтылыс, табиғатты аялау әр азаматтың ортақ міндеті. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Территория классики.
2: На волне радио «Классик» программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 2-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

Тыңдағандарыңыз Эдуар Лало, Испандық симфониясы, 1-ші бөлім. Скрипкада орындаған танымал қазақстандық скрипкашы Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Польша ұлттық радиосының симфониялық оркестрі, дирижері Йоганнес Вильнер.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Елімізде Астана IWeek 2026 халықаралық форум өтті. Қазақстанның үздік 10 шебері ұлттық қолөнер мектебі жобасына қатысады. Құрманғазы күйлері әлемдік музыкалық платформаларда жарияланды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елордада Астана IU Week 2026 халықаралық форум өтті. Басты мақсат жасанды интеллектіні күнделікті өмірге ғана емес, ел экономикасының негізгі күшіне айналдыру. Аталмыш шараға қызығушылық танытқандардың қатары көп болды. Алғашқы күннің өзінде ақ 400-ден аса адам қатысқан. Форум барысында ақылды жүйені өнеркәсіпке, денсаулық сақтау саласы және де қала инфрақұрылымына енгізу жайы талқыланды. Сонымен бірге дәл осы бағыттар бойынша АИ Хакатон қатысушылары жаңа жоба әзірледі. Командалар демеушілер ұсынған нақты кейстермен жұмыс істеді. Қатысушылар сол мәселелерді шешіп қана қоймай, өз өнімін емханаларда, кәсіпорындарда сынап көруге мүмкіндік алды. Креативті индустрияларды дамыту қоры, корпоративтік қоры дәстүрлі қолөнерді сақтау, жаңғырту және жас ұрпаққа үйретуге бағытталған ұлттық қолөнер мектебі республикалық жобасының қорытындысын шығарды. Ашық конкурсқа Қазақстанның барлық өңірінен қолөнер шеберлерінен 330 өтінім келіп түсті. Техникалық сараптамадан өтіп қайталанған өтінімдер алынып тасталғаннан кейін конкурстық комиссия 271 өтінімді қарады. Іріктеу қорытындысы бойынша үздік 10 шебер анықталды. Олар жуырда Астанадағы Қазақ Creative Hub базасында білім беру бағдарламасын бастайды. Шеберлер 8-20 жас аралығындағы балалар мен жастарға ұлттық қолөнердің қыр-сырын үйретеді. Жобаға еліміздің түпкір-түпкірінен қатысуға ниет білдіргендер көп болды. Ең көп өтінім оңтүстік өңірлерден түсіп, олардың саны 137-ге түсті. Бұл жалпы өтінімдердің 51% құрайды. Бағыттар бойынша дәстүрлі тоқыма өнері мен киіз басу ісі көш бастады. Аталмыш бағытқа 121 өтінім түскен. Сондай-ақ сәндік қолданбалы өнер мен этнодекорға 42 өтінім, ұлттық киімдер мен аксессуарлар әзірлеуге 31 өтінім түссе, ал зергерлік өнерге 20 өтінім түскен. Қазақтың ұлы күйші композиторы Құрманғазы Сағырбайұлының күйлері әлемдік жетекші музыкалық платформаларда жарияланды. Креативті индустрияларды дамыту қоры жанынан құрылған Қазақ Creative Production лейблі алғашқы музыкалық релизін ұсынды. Құрманғазы Сағырбайұлының 10 күйі жаңа форматта қайта жазылып бір альбомға жинақталды. Жинақ Spotify, Apple Music, Яндекс Музыка және өзге де ірі цифрлық музыкалық платформаларда жарияланып, әлемдік аудиторияға қазақтың күй өнерін кеңінен танытуға мүмкіндік береді. Аталған жоба ұлттық музыкалық мұраны цифрлық кеңістікте насихаттау мен сақтауға бағытталған маңызды бастама. Оның басты мақсаты қазақтың дәстүрлі музыкасын заманауи технологиялар арқылы кең аудиторияға жеткізіп, ұлттық мәдениеттің үздік үлгілерін халықаралық деңгейде дәріптеу. Креативті индустрияларды дамыту қоры жанынан құралған Қазақ Creative Production лейблі Қазақстанның музыкалық мұрасын сақтау және ілгерілету бағытында жұмыс істейді. Алғашқы музыкалық релиз ұлттық мұраны халықаралық цифрлық кеңістікке шығаруға бағытталған ауқымды жұмыстың бастауы. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Не бывает плохой работы. Любая работа достойна уважения.
4: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.

0: Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: С вами программа «Территория классики» – пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классика.

Тыңдағандарыңыз Кіші Яган Штраус, Жарғанат оперетасынан увертюра, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

орындалған Даниэль Вольф, Ирис, орындаған Әлібек Тінішев, сүймелдеген академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

Тыңдағандарыңыз Гаэтано Доницетти, Линда Ди Шамуни операсынан ария. Орындаған Майра Мухаммед қызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Нұрлан Жарасов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ля мажорлы номер 23-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова сүймілдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе биі. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандытпа. Елордада шабыт 2026 шығармашыл жастар байқауына өтінім қабылдау басталды. Яссауи мұрасына арналған қос кітап 4 тілде жарық көрді. Қостанай облысында тас дәуіріне жататын сирек қабірлер табылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада Шабыт 2026 шығармашыл жастар байқауына өтінім қабылдау басталды. Биыл Шабыт 2026 шығармашыл жастар байқауы аясында алғаш рет Астанаға арнау-арнайы бағыт енгізілді. Бұл бағыт елордамызға, оның тарихына, бүгінгі келбеті мен болашағына арналған шығармаларды қолдауға бағытталған. Астанаға арналған әннің авторын немесе елорданың рухын, көркін және де жарқын болашағын жырлайтын жаңа туынды жазған кез келген талант иесі Астана туралы әндер номинациясы бойынша байқауға қатыса алады. Байқауға қатысу үшін ресми сайт арқылы онлайн өтінім беріп, өз шығармасын жолдауы қажет. Бұл шығармашылық талантыңызды кең аудиторияға танытып қана қоймай, Астанаға арналған жаңа музыкалық туындының дүниеге келуіне үлес қосатын ерекше мүмкіндік. Бәлкім дәл сіздің шығармаңыз ертең елорданың жаңа әнұраны, жаңа музыкалық символына айналары сөзсіз. Айта кетейік, аталмыш жобаға өтінім қабылдау басталды. Ал байқауға қатысу талаптары мен ережелерін ресми сайттан танысып, өтінім онлайн жолдауға болады. Елордада филология ғылымдарының кандидаты, ақын әрі ғалым Айнұр Әбдірәсіл қызының қос кітабының таныстырылымы өтті. Қалың көпшілікке таныстырылған қос кітап Яссауи поэзиясы және түркі әдебиеті атты монография және де Шайхым Ахмет Яссауи деген тарихи танымдық пьеса. Бұл еңбектер ағылшын, түрік, орыс тілдерінде аударылып, басылып шықты. Аталмыш шараға ғалымдар, зиялы қауым өкілдері мен қалың оқырман қауымы келді. Сонымен қатар Түркия, Өзбекстан, Түркменстан тәрізді шетелдердің ғалымдары және де түрік әлеміне қатысты халықаралық ұйымдар мен мекемелер өкілдері қатысты. Айнұр Әбдірәсіл қызының ғылыми жетекшісі, филология ғылымдарының докторы Темірғали Есенбеков сөз алды аталмыш кеште. Ол Яссауи поэзиясы және түркі әдебиеті монографиясына айрықша тоқталып, ғылыми тұрғыда жақсы бағасын берді. Қостанай облысының Әулиекөл ауданында археологтар неолит дәуіріне жататын үш қабірді анықтады. Ғалымдардың алдынғы бағалауынша жерлеу орындары біздің заманымызға дейінгі 7-ші және 5-ші мыңжылдықтарға тиесілі болуы мүмкін. Мамандар мұндай олжалар өте сирек кездесетін және де соңғы жылдардағы ең маңызды археологиялық жаңалықтардың біріне айналуы ықтимал екендігін айтып отыр. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің Торғай археологиялық экспедициясы биыл Әулиекөл ауданындағы Шилі, Сұлукөл және де Бұрықтал ескерткіштерінде зерттеу жүргізуде. Жұмыс Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрлігінің ғылыми грант аясында жүзеге асырылуда. Экспедиция құрамында университеттің археологиялық зертханасы қызметкерлері және де тарихшы студенттер мен еріктілер бар. Археолог Ирина Шевнинаның айтуынша, қазба жұмыстары кезінде ғалымдар ерекше олжаға тап болған. Біздің заманымызға дейінгі 7-5 мыңжылдықтарға жататын неолит дәуірінің Маханджар мәдениетінің ескерткіштерін зерттеп жатырмыз. Дәстүрлі олжалар тас және сүйек құралдар. Керамика мен әшекейлерден бөлек үш жерлеу орнын анықтадық. Олар бір бала мен екі ересек адамның қабірі. Қабірлер ежелгі тұрғын үйлердің еденінің астында орналасқан, деді ол. Ғалымның айтуынша, тас дәуіріне әсіресе неолит кезеңіне жататын жерлеу орындары өте сирек кездеседі. Экспедицияның тағы бір маңызды нәтижесі Маханджар мәдениетіне тиесілі тұрғын үй орындарының анықталуы. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Әдепті сөз адамның көркі. Сәлемдесу, алғыс айту, ізет көрсету үлкен мәдениеттің белгісі. Здравствуйте, спасибо и пожалуйста. Открывают любые двери. Не стесняйся быть вежливым. Заряжай окружающих культурой.
2: Вступил вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен екінші бөлім Минуэто, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Эфирде классик алаң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Патриотизм – это не звонкие речи и красование перед людьми. Это прежде всего конкретные дела, приносящие пользу стране, демонстрирующие верность Родине.
3: Эфирде гармония тынысы хабары.
4: Гармония тынысы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Сергей Рахманинов. Номер 3-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 1-ші бөлім, опус 30. Фортепианода орындаған Амир Тебенихин және Астана опера симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мухиддинов. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Орындалған Эдуард Эльгар, Шектас папқанылған серенада, Опус 20, 3-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унграңсия.

орындалған Антонио Паскули «Пчелка» концерттік этюда, гобойды орындаған Малика Михрина, фортепианода Айгерім Есенова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, «Кармен» операсына овертюра. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы. Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
1: Таза ой, ізгі істің бастауы. Ізгі іс таза Қазақстанның негізі.
2: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.

Тыңдағандарыңыз Арон Копленд, «Шейкер» әндері тақырыбына вариация, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Орындалған Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен екінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдісі.
1: Тамбурин. Қаңқал аспаптар отбасынан шыққан кішкентай барабан. Мұндай барабандардың негізі бір немесе екі кесек былғыры тартылатын қаңқа. Осы тартылған былғарылардың беткі жағынан алақанмен немесе арнайы таяқшалармен соғады. Тамбуриннің тарихы бай. Ол сонау Библия заманынан бері белгілі. Тамбурин француз аспабы болып саналғанымен, ол жайындағы алғашқы ескерулер сонау Мысыр мен Ирактан келген. Францияда тамбурин аспабы едәуір кеш пайда болды. Шамамен 18-ші ғасырда. Және көбінесе өздігінше жеке емес, толықтырушы аспап болатын. Әдетте флейтист тамбуринде өзіне сүйемелдеу жасайтын. Тамбуриннің шеңберіне металдан жасалған тәрелкелер немесе сылдырмақтар жалғанады. Бұл аспаптың маңызды дыбыс шығаратын бөлшегі. Тамбуриндерді көбінесе бубен екен деп қабылдайды. Бұл аспаптар шынымен өзара өте ұқсас. Сонда да құрастырылмалы жағынан кейбір бөлшектерінде айырмашылық бар. Қазіргі тамбуриндердің қаңқасында былғары жоқ. Металдан жасалған тәрелкелердің дыбысы ғана шығады. Тамбуриннің пішіні де әртүрлі болып келеді. Дөңгелек, жартылай шеңбер және жұлдыз тектес. Өлшемі шағын. Диаметрі 30 сантиметрден, ал тереңдігі 5 сантиметрден аспайды. Тамбурин деп тек қана аспап емес, ертеректе оңтүстік Франция мен Испанияда танымал болған көне биді де осылай атайды. Ол флейтаның үніне орындалатын шапшаң жігерлі би, ал биші тамбуринде екпінді соғып отырады.

0: орындалған Сергей Прокофьев фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен 3-ші бөлім. Фортепианода орындаған Мақпал Қабден, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгін жаңалықтар толқындандатпа. Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде керемет жібек Қытайдың заманауи жібек өнері халықаралық көшпелі көрмесі ашылды. Астанада Ермек Серкебаевтың 100 жылдық мерейтойына арналған Ұлы даланың ұлы дауысы атты концерт өтті. Елордада таза жағалау экологиялық акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздерімен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде керемет жібек, Қытайдың заманауи жібек өнері атты халықаралық көшпелі көрмесі ашылды. Іс-шараға Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат вице-министрі Айбек Сыдықов қатысып, Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның құттықтау хатын оқып берді. Құттықтау хатта мәдениеттің халықтарды жақындастырып, рухани байланысты нығайтатын, халықаралық ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктерін ашатын құндылық екені аталып өтті. Сондай-ақ Қазақстан мен Қытайды ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан достық қарым-қатынас пен Ұлы Жібек жолының ортақ тарихи мұрасы байланыстыратыны, бүгінде екі елдің мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығы жаңа деңгейге көтерілгені айтылды. Көрме Қытайдың Жібек музейі мен Худжоу музейін және де Тұрпан музейімен бірлесіп ұйымдастырылды. Экспозиция көпшілікті Қытайдың жібек өнерінің бай мәдени мұрасымен, дәстүрлі қолөнердің қайталанбас ерекшеліктерімен және осы өнердің заманауи даму үрдістерімен таныстырды. Көрмеге сәндік қолданбалы өнер шеберлерінің, суретшілер мен сән дизайнерлерінің жүзге жуық туындысы қойылған. Келушілер дәстүрлі жібек тоқу, кестелеу, бояу және көркемдік баспа өнерінің үздік үлгілерімен қатар дәстүрлі қолөнердің бүгінгі заман талабына сай жаңа сипат алған туындыларын тамашалай алады. Шара аясында Қазақстан Республикасының ұлттық музейі мен Қытай Халық Республикасының Тұрпан музейі арасында өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Аталмыш көрме 20 қыркүйекке дейін жалғасады. Астана опера театрының үлкен залында Қазақстанның халық артисі, көрнекті опера әншісі Ермек Серкебаевтың 100 жылдық мерейтойына арналған Ұлы даланың ұлы дауысы атты концерті өтті. Мерейтойлық кеш Опералия халықаралық музыка фестивалі шеңберінде өтіп, ұлттық классикалық өнердің негізін қалаушылардың мерейтойларына арналған тағылымды жобалардың қатарын толықтырды. Бір сахнада Астана опера театрының солистері, хоры, симфониялық оркестр және де шетелден арнайы шақырылған өнерпаздар өнер көрсетті. Кеште Ермек Серкебаевтың шығармашылығындағы таңдаулы туындылар орындалды. Опера ариялары, халық әндері мен камералық шығармалар арқылы көрермен әншінің қайталанбас қолтаңбасын, қазақ вокал өнері мен ұлттық сахна мәдениетінің биік деңгейін айқын танытты. Концертте Джакино Россинидің «Сивильдік шаштараз» операсын Фигароның «Кавитанас» шырқалды. Аталмыш шығарма Ермек Серкебаевтың орындауымен кеңінен танылып, оның шығармашылық болмысымен бірге біте қайнасқан туындылардың бірі. Сондай-ақ көрермен назарына алма Серкебаевтың шекті оркестрге арналған «Фигаро» тақырыбындағы профразасы ұсынылды. Астанада Сарыбұлақ өзенінің жағалауын тазалау және де абаттандыруға бағытталған таза жағалау экологиялық акциясы өтті. Бұл туралы Елорда әкімдігі хабарлады. Аталмыш шараға Астана жастары, жастар ресурстық орталығының еріктілері мен қала тұрғындары қатысты. Қатысушылар бірлесіп жағалау аумағын тұрмыстық қалдықтардан, пластиктен және де басқа да қоқыстардан тазартты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
3: Книга – это путешествие, которое доступно каждому. Подари ребенку книгу, и ты подаришь ему целый мир. Чистые мысли рождают чистые поступки. Чистые поступки строят чистую страну.
4: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.

тыңдағандарыңыз Серік Әбдінұров, Бәйге, орындаған Қазақстан камератасы. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2 концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

жаз мезгілі Классик радиосымен бірге. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосы. Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
1: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Сиқырлы вокал әлемінде.
4: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00-де тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда танымал кеңестік, кейіннен австриялық опералық әнші тенор Владимир Атлантов жайлы әңгімелейтін боламын. Владимир Атлантов 1939 жылы 19 ақпанда Ленинградта дүниеге келген. Ол өзінің өнер жолы туралы былай деп әңгімелейді. Мен әншілер отбасында дүниеге келдім. Бала кезімнен театр мен музыка әлеміне қадам бастым. Анам Киров театрында басты рөлдерді орындады. Кейін сол театрда бас вокал кеңесшісі болды. Анам маған өзінің шығармашылық жолы туралы Шаляпинмен, Альчевскиймен, Ершовпен, Неллипен қалай ән айтқаны туралы айтатын. Кішкентай кезім театрда, сахна артында, бутафор бөлмесінде Сауд Сайманмен, Қылышпен, Қанжармен ойнаумен өтті. Менің өмірім алдын ала белгіленгенде еді. 6 жасында Атлантов Глинка атындағы Ленинград хор училищесіне оқуға түсті. Сол кезде бұл жеке ән айтуды үйрететін, әнші үшін сирек кездесетін ерте білім болды. Ол Ленинград хорында ән айтты. Мұнда ол фортепиано, скрипка, виолончельді ойнауды үйреніп, 17 жасында хор дирижері дипломын алды. Кейін Ленинград консерваториясындағы оқуын жалғастырды. Басында бәрі ойдағыдай болды. Бірақ оның білім алу жылдары оңай болған жоқ. Өте қиын кездер болды. Дәлірек айтсақ, өзінің дауыстық күйіне көңілі толмайтын сәттер болды. Бақытына орай оның қолына Энрико Карузоның «Ән өнері» атты кітапшасы түсті. Онда танымал тенор әншілікпен байланысты бастан кешкен қиындықтары мен түсінбеушіліктері туралы жазған еді. Бұл кітапта ол екеуінің де қиналған мәселелердегі кейбір ұқсастықтарды тапты. Шыны керек, басында брошюрадан алған кеңестерге сүйеніп, ол тіпті дауысынан айырылып қала жаздады. Дегенмен ол бұрынғы айтқанындай ән айтудың мүмкін емес екенін сезді және бұл шарасыздық пен үнсіздік күйі біразға созылды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Бір жылдай уақыт өтіп, студент Владимир Атлантов дауысындағы кішкене өзгерісті сезінді. Көп ұзамай аға оқытушы РСФСР еңбек сіңірген әртісі Балотинаның сыныбына ауысты. Жаңа мұғалімі өте мейірімді, сезімтал адам болып шықты. Ол оның дұрыс жолда екеніне сенді және оған кедергі келтірмей толығымен қолдады. Осылайша ол таңдалған әдістің дұрыстығын түсініп, енді қай бағытта жылжу керектігін ұққандай болды. Оқу жылдарында оның сахна тілі бойынша ұстазы режиссер Киреев болды. Ол кісі оны табиғилыққа, сезімді жеткізуде жалықпауға шақырып, нағыз сахна мәдениетін үйретті. Сіздің басты аспабыңыз сіздің дауысыңыз, дейтін Киреев. Бірақ сіз ән айтпаған кезде сіздің үнсіздігіңіз де ән айтуы керек, одан да вокал сезілуі керек. Ұстазымның талғамы өте дәл әрі ұтқыр болды. Оның пропорциясы мен шындықты сезінуі ерекше еді, деп ескалады Атлантовтың өзі. Атлантовтың алғашқы елеулі табысы студенттік жылдары болды. 1968 жылы Глинк атындағы бүкілодақтық вокалистер байқауында күміс медаль иеленді. Болашағы зор студентке Киров театры осы кезден ақ қызығушылық танытты. Олар оған тыңдалым ұйымдастырды. Ол Немарина, Герман, Хозе, Кавародосидің арияларын түпнұсқа тілде орындады. Дайындықтан кейін бірден сахнаға шықты. Оның қорқуға уақыты болмады ма, әлде қорқыныш сезімі жас болғандықтан оған әлі бейтаныс болды ма, қалай болғанда да ол сол күні өте сабырлы болды. Тыңдаудан кейін өнердегі жолын директор ретінде енді бастаған режиссер Коркин, «Сен маған ұнадың, мен сені театрға стажер ретінде аламын. Сен әр опера қойылымында болуың керек. Тыңда, көр, үйрен, театрда өмір сүр. Бір жыл бойы осылай болады. Содан кейін сен маған не айтқың келетінін айтасың», деді. Содан бері Атлантов театрда өмір сүрді.

0: Сыйқырлы вокал әлемінде.
1: Шынында да консерваторияны бітіргеннен кейін бір жылдан кейін ғана Атлантов студенттік спектакльдерде Ленский, Альфред және Хозе рөлдерін орындап труппаға қабылданды. Ол тез арада жетекші орынға ие болды. Сосын 1963-65 жылдардағы екі маусым бойы атақты маэстро Барраның жетекшілігімен әйгілі Ла Скала театрында шеберлігін шыңдап, мұнда Белькантоның ерекшеліктерін игеріп, Верди мен Пуччини операларында бірнеше басты рөлдерді дайындады. Дегенмен Чайковский атындағы халықаралық байқау ғана Владимир Атлантовтың өмірбаянындағы бетбұрыс болды. Мұнда Атлантов әлемдік даңққа алғашқы қадамын жасады десек болады. 1966 жылдың жазғы кешінде Мәскеу консерваториясының кіші залында Чайковский атындағы халықаралық конкурстың вокал секциясы Қазылар алқасының төрағасы Александр Васильевич Свешников осы қызу жарыстың қорытындысын жариялады. Атлантов бірінші жүлдемен және алтын медальмен марапатталды. Оның болашағына ешқандай күмән жоқ деп атақты американдық әнші Джордж Лондон атап өтті. 1967 жылы Атлантов Софияда өткен жас опера әншілерінің халықаралық байқауында бірінші жүлдеге ие болды. Көп ұзамай Монреальда өткен халықаралық вокалшылар байқауының лауреаты атанды. Сол жылы Атлантов КСРО үлкен театрының солисті болды. Дәл осы театрда 1988 жылға дейін өнер көрсетіп, ол өзінің ең бір жақсы маусымдарын өткізді. Үлкен театрда Атлантовтың таланты бар күшімен және толықтығымен ашылды. Оның алғашқы лирикалық партияларында Ленский, Альфред, Владимир Игоревич бейнелерін аша отырып, Атлантов үлкен жан-жақты махаббат туралы айтты. Бұл бейнелердегі айырмашылықтарға қарамастан, кейіпкерлерді өмірдің жалғыз мәні табиғаттың барлық тереңдігі мен сұлулығының ошағы ретінде еленетін сезім біріктіреді. Соңғы жылдары әнші негізінен лирикалық партияларды айтпайды. Бірақ оның жастық шағының шығармашылық мұрасы жылдар бойы жетілдірілген оның драмалық репертуарындағы лирикалық бөліктерге әсер ететіні анық. Ал әншінің музыкалық фразалардың шілтерін шебер өруіне, әуезді өрнектердің ерекше иірімдеріне, дыбыс күмбездерін құрайтындай секірулердің тондық толықтығына тыңдаушылар таңғалатыны сөзсіз.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Тамаша вокалдық қабілет, мінсіз шеберлік, жан-жақтылық, стильдік сезімталдық. Мұның бәрі Владимир Атлантовқа ең күрделі көркемдік техникалық мәселелерді шешуге, лирика-драмалық рөлдерде жарқырап шығуға мүмкіндік берді. Оның репертуарының безендірілуі бір жағынан Ленский, Садко, Альфред болса, екінші жағынан Герман, Хозе, Отелло рөлдерінен тұратынын еске түсіру жеткілікті. Әншінің осы жетістіктер тізіміне «Тағдыр күшіндегі» Альвароның, «Мамыр түніндегі» Левканың, «Балмаскараттағы» Ричардтың, және «Тас қонақтағы» Дон Жуанның, Вердидің «Аттас» операсындағы Дон Карлостың жарқын бейнелерін қоссақ болады. Ең көрнекті опералық партиялардың бірін әнші 1970-71 жылғы маусымында Пучинидің «Тоска» операсында орындады. Опера тез арада жұртшылық пен музыкалық қоғамдастық арасында кеңінен танымал болды. Сол күннің қаһарманы Атлантов Каваротосси болды. Атақты әнші тенор Лемешев былай деп жазды. «Мен көптен бері Атлантовты оның таланты толық ашылатын операда тыңдағым келді. Атлантовтың Каваротоссиі әсерлі шықты. Әншінің дауысы керемет естіледі. Оның итальяндық дыбысты жеткізу стилі бұл партияда өте орынды. Тоскамен бірге барлық ариялар мен сахналар керемет естіледі. Дегенмен, үшінші актіде Володя Атлантовтың «О мына қолдар, қымбатты қолдар» әні менің таңданысымды тудырды. Мұнда бәлкім итальяндық тенорлардың өзі одан үйренуі керек шығар. Әнші бұл көріністе соншалықты нәзік түсінікті, соншалықты көркемдік әдепті көрсетті. Бұл арада мелодрамаға бару оңай болды. Каваротоссидің партиясы әзірге дарынды әртістің репертуарындағы ең үздік болып қалатын сияқты. Оның бұл бейнені жасау үшін көп жұмыс жасағаны сезіліп тұр.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Атлантов көп жылдар бойы шетелде ауқымды және сәтті гастрольдік сапарда болды. Мәселен, Миланның, Венаның, Мюнхеннің, Неапольдің, Лондонның, Батыс Берлиннің, Физбаденнің, Нью-Йорктың, Праганың, Дрезденнің опера сахналарында жеңіске жеткеннен кейін Атлантовқа сыншылар көптеген ынталы шоулар мен тамаша эпитеттерді жаудырды. Ол сияқты Ленскийді еуропалық сахналарда көру өте сирек деп жазды неміс газеттері. Ле Мондодағы париждіктер Владимир Атлантов спектакльдің ең таңғажайып жаңалығы. Оның итальяндық әрі славяндық тенорға тән барлық қасиеттері бар. Яғни жас артистке лайық батылдық, үнділік, жұмсақ тембр, таңғажайып икемділік деп жарыса жазды. Ең бастысы, Атлантов өз жетістіктеріне, табиғатының тымсыздығына, ерекше ерік жігеріне және өзін-өзі жетілдіруге құштарлығына қарыздар. Бұл оның опералық партиялардағы жұмысында айқын көрінеді. Мен концертмейстермен кездеспей тұрып, түсініксіз жолдармен кезіп, болашақ партияның көркемдік жағын іздеуге кірісемін. Мен алдымен интонацияны байқап көремін, оны басқаша бояймын, екпіндерді қолданып көремін. Содан кейін бәрін есте сақтауға тырысамын. Түрлі нұсқаларды жадыма саламын. Сосын мен қазіргі уақытта мүмкін болатын жалғыз нұсқаға тоқталамын. Содан кейін ғана мен ән айтудың қалыптасқан ең көп еңбекті қажет ететін процесіне көшемін деп ескалады Атлантов. Артист өзін ең алдымен опера әншісі деп санады. 1970 жылдан бастап ол концерттік сахнадан бірте-бірте алшақтай бастады. Ол романтика мен ән әдебиеті бай болатын бояулар мен нюанстардың барлығын операдан табуға болады деп есептеді. КСРО халық әртісі Владимир Атлантов өз заманында орыс опера өнерінің сөзсіз көшбасшысы бола білді. Өнердің талғампаз мамандары мен қалың жұртшылықтың құлшынысынан туындайтын көркем құбылыс мұндай бір ауызды бағалауды сирек тудыратыны анық. Кезінде оған опералық партия ұсыну құқығы үшін әлемнің ең үздік театрлары бір-бірімен жарысты. Оған арнап көрнекті дирижерлер мен режиссерлер спектакль қойды. Әлемдік опера жұлдыздары оның серіктесі болуды құрметтеп санады. Әлбетте, Владимир Атлантов сынды опералық тенордың шығармашылығын бір бағдарламаға сыйғызу әсте қиын. Сондықтан әнші туралы әңгімемді келесі хабарда да жалғастыратын боламын. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: bucca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, e la
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Людвиг ван Бетховеннің скрипка мен фортепианоға арналған нөмір 5-ші сонатасы. 24-ші опус. Фа мажор, 2-ші бөлім. Орындағандар Марат Бесенғалиев және Жания Аубакирова.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Эжен Изаи, ми-мажорлы скрипка соло арналған соната, 2-бөлім, скрипкада орындаған Айман Мұсаходжаева.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында ұңдатпа. Евроньюз қазақ тілінде ақпарат тарата бастайды. Елордада басты рөлде домбыраты тақырыптық көрме ашылды. Көкшетауда 100 оқушы бір мезетте ерке сылқым және шанды жорық күйлерін орындады. Таза Қазақстан бір реттік экологиялық акциялар форматынан дәйекті мемлекеттік саясатқа айналды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарыңызды таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Халықаралық Euronews телеарнасы Орталық Азияда алғаш рет қазақ тілінде жаңалықтар мен сұхбаттар шығаруды бастайды. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат бірінші вице-министрі Қанат Ысқақов мәлімдеді. Оның айтуынша, қазіргі уақытта Euronews Қазақстанда орыс тілінде ғана хабар таратады. Енді телеарнаның интернет платформасында қазақ тіліндегі жаңалықтардың шығарылымдары мен сұхбаттар қолжетімді болады. Сонымен қатар Euronews Қазақстанда мемлекеттік тілде бірнеше ірі жобаларды іске асыруды жоспарлап отыр. Астана опера мемлекеттік опера және балет театрында басты рөлде домбыра атты тақырыптық көрме ашылды. Экспозиция театрдың фойесіне қойылды. Оны осы күндері қойылымға келген көрермендер мен театрға экскурсия жасаған қонақтар тамашалай алады. Көрме театр шығармашылығындағы домбыраның маңызын айшықтайды. Бейне материалдар мен мұрағаттағы құжаттар домбыраның театр өнеріндегі орны мен қазақтың дәстүрлі музыкалық мұрасын дәріптеудегі мәнін көпшілікке кеңінен таныстырады. Астана опера театрының репертуарындағы қазақтың классикалық музыкасы мен тарихи тақырыптарға құрылған ұлттық қойылымдарында домбыраның үні ерекше орын алады. Солардың қатарында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің «Абай», Евгений Брусиловскийдің «Қыз Жібек», Мұқан Төлебаевтың «Біржан Сара» опералары өзге де қойылымдар бар. Бұл туындыларда домбыра кейіпкерлердің болмысын ашып, дәуір тынысын сезіндіріп, сахнадағы оқиғаны ұлттық рухпен сабақтастырады. Көкшетауда Көкше өнер маржандары атты фестиваль өтті. Ауқымды шара барысында 100 оқушы бір мезетте ерке сылқым және де шаңды жорық күйлерін орындап, жиналған көпшіліктің қошеметіне бөленді. Бұдан бөлек көне домбыра акциясы аясында музей қызметкерлері бір ғасырға жуық тарихы бар ұлттық аспапты және де жергілік өнер саңлақтарын ұстаған домбыраларын таныстырды. Ал сахна төрінде өнерпаздар дәстүрлі әннен шашу шашып, күмбірлете күй төкті. Жаңа жағалауда ұйымдастырылған шараны тамашалауға шамамен 1000-ға жуық адам жиналды. Таза Қазақстан бір реттік экологиялық акциялар форматынан дәйекті мемлекеттік саясатқа айналды. Өткен азаматтардың қоршаған ортаға жауапкершілігін арттырып, өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған премьер-министр президент жанындағы жасыл экономикаға көшу жөніндегі кеңесте осылай деді. Олжас Бектенов Таза Қазақстан конституцияда белгіленген негізгі қағидат ретінде жүзеге асырылып жатқандығын жеткізді. Жыл басынан ел аумағында 1 миллионнан аса ағаш отырғызылып, 4 миллионнан астам адамның оның ішінде 510 мың еріктінің қатысуымен 200-ден астам экологиялық іс-шара өткен. 76 мың гектардан аса аумақ тазартылып, 413 мың тонна қалдық шығарылған. Қайта өңдеуге кеткені 116 мың тоннаға жуықтайды. Жалпы Таза Қазақстан жалпыұлттық қозғалыс басталған 3 жылда елді мекендерде 5 миллион 600 мың ағаш отырғызылып, мемлекеттік орман қоры аумағында 1 миллиардтан астам көшет пен жас шыбық егілді. Алайда экологиялық мәдениетті дамыту тұжырымдамасы санмен емес, сапамен өлшенуі керек екендігі нықтап тапсырды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық Классик радиосының тыңдарман қауымы. Еліміздегі өнер ордалары жұмыс маусымын аяқтап, жазғы демалысқа кеткендіктен мәдени іс-шара бағдарламасының бүгінгі және алдағы сандарын биыл мерейтойлары аталып жатқан Қазақстанның тарихи тұлғалары, өнер және мәдениет қайраткерлеріне арнауды жөн көрдік. Бағдарламамыздың бүгінгі санында биыл 120 жылдық мерейтойы аталып өтіп жатқан қазақ музыкасының зерттеуші көрнекті ғалым әйгілі композитор, дирижер, Қазақстанның халық әртісі, өнертану ғылымының докторы, профессор, академик Ахмет Жұбанов туралы сөз қозғаймыз. Ахмет Жұбанов 1906 жылғы 29 сәуірде қазіргі Ақтөбе облысы Темір ауданында Қуан Жұбановтың шаңырағында дүниеге келді. Қуан балаларын оқу-білім арнасына бет бұрғызып, сауатты болуын қалады. Ахмет қазақ жеріне көшіп келген переселендермен араласып, орыс тілінде айтарлықтай меңгерді. Ахмет өзін музыкаға баулып, бағыт берген алғашқы ұстаз ретінде Құсайын Әжіғалиевтің есімін үлкен ілтипатпен атайды. Ол білімдар, скрипкада, мандолинада, балалайкада, домбырада ойнайтын, ноталық сауаты бар, игі істерге ниеттенген адам болатын дейді. Сонымен қатар бала Ахметтің әдебиет пен ғылым әлеміне құлшынысын оятқан Уфа медресесінің шәкірттері ағасы Құдайберген мен оның досы Жиенғали Тілепбергеновтың есімі ерекше аталады. Олар жазғы каникул кезінде ауылға келіп, балалардың сауатын ашады. Ахмет Жұбанов өміріндегі елеулі құбылыс 1928 жылы Ақтөбе қаласында партактив курсында оқыған кезінде болады. Варшава консерваториясының түлегі скрипкашы Петр Чернюк сольфеджио, гармония, музыка теориясы пәндерінен скрипкада ойнау сабақтарынан жүйелі тәлім береді. Бұған қоса болашақ композитор, математика, физика, химия, орыс тілі мен әдебиетін, тарих пәндерін өз бетімен оқып, емтиханды экстернмен тапсырып, орта мектепті бітіреді. 1929 жылы Ленинград қаласындағы консерваторияның габой аспабына профессор Павел Ниманның сыныбына түседі. Ұшқыр ойлы, құштар сезімді ақаңы, бұл жерде орыс музыкасы өнерінің небір атақты ғалым ұстаздары дәріс береді. Ниман консерваториядағы қызметіне қоса Ленинградтағы атақты Андреев атындағы орыс халық аспаптары оркестрінің көркемдік жетекшісі әрі бас дирижер еді. Студент Ахмет осы оркестрдің репетицияларына үзбей қатысып, ондағы дыбыстық интонациялық иірімдер құдіретін, оркестрдегі әр аспаптың өзара қауышу сіңімділігін, гармониялық, полифониялық дамыту тәсілдерін, музыкалық қақтығыс драматургиясын, дыбыстардың сан алуан артикуляцияларын асқан құштарлықпен бойына сіңіреді. Консерваторияда оқыған 1929-32 жылдар Ахмет өмірінің ең сәулелі, бақытты жайма шуақ кезеңі болады. Ол мұндағы тарихи-лингвистикалық институтының тұрақты тыңдаушысы ретінде КСРО ғылым академиясының фон архивіндегі материалдармен жұмыс істеу мүмкіндігіне қол жеткізіп, музыкалық ғылымға, оның ішінде фольклорға деген Ахметтің көңіл қошы осы кезден бастау алады. 5 жылдық консерваторияны 4 жылда үздік тәмамдаған Ахметке осындағы өнертану академиясының аспирантурасына жолдама беріліп, ол неміс, француз тілдерін құлшыныспен меңгере бастайды. Ахметтің асыл арманының бірі қазақ жастарына жаппай музыкалық білім беру еді. Осы мақсатта 1932 жылы музыка әліппесі оқу құралын жарыққа шығарады. Бұл қазақ тіліндегі тұңғыш музыка оқулығы еді. 1933 жылы Ахметтің талап тілегіне сай үкіметтің қаулысы шығып, Алматыдағы Қазақтың ұлттық музыкалық театр техникумының материалдық техникалық базасы айтарлықтай нығайтылды. Шәкірттер саны көбейтіліп, оларға стипендия бекітілді. Музыкалық эксперименталдық шеберхана, халық музыкасын жинау, нотаға түсіру кабинеті ашылды. Ұстаздық қызметке композиторлар Евгений Брусиловский, Латиф Хамиди, Борис Ерзакович, музыкалық аспаптар жасау шеберлері Борис және Мануил Романенколар шақырылды. Әмре Қашаубаев, Манарбек Ержанов, Иса Байзақов, Махамбет Бөкейханов, Лұқпан Мұхитов, Ғамбар Медетов орындауларындағы халық әндері мен күйлері нотаға түсірілді. Техникум жанынан домбыра мен қобыз сыныбы ашылды. Бұған дейін домбыра феодализмнің идеялық қаруы, қобыз шаманизм апиені саналып, шәкірттерге тек еуропалық аспаптарды ғана үйрету тәртібі болатын. Ахмет Қуанұлы домбыра мен қобызда ойнайтын 17 оқушыдан ансамбль құрып, репертуарына ұтымды да ұтқыр шығармаларды енгізді. Ахаңның ендігі мақсаты халық аспаптары оркестрін құру еді. 1934 жылғы маусым айында бұл ойы да іске асты. Жаңа ұжым бүкіл қазақстандық халық өнері слетінде халық күйлері Кеңес, Қарабас, Би күйі, Айжан қыз, Балқурай мен Сегіз серінің қарғаш әндерін орындап, оркестрдің ұлт өнеріне ауадай қажет екенін дәлелдеді. Сондықтан 1934 жылдың 25 маусымы Құрманғазы атындағы Ұлттық академиялық халық аспаптар оркестрінің құрылған күні саналады. Ахмет Жұбанов композитор Латиф Хамидимен бірлесіп Мұхтар Әуезовтің либреттосына жазылған ұлттық операмыздың классикалық үлгісі саналатын 4 актылы Абай туындысын өмірге әкелді. Композиторлар Абайды 1944 жылы қазан айында толық бітіріп, осы жылдың 24 қарашасында опера театрының сахнасынан көрсетті. Сол себепті осы күнді ұлттық операның туған күні деп есептейміз. Ахметтің өмірі интеллектуалдық шығармашылық күш қуаты айтыс тартыста өтті. Осынау тар жол тайғақ кешу жолында жасаған жасампаз еңбегінің мәйегін тати алмағаны шындық. 1953 жылы Ахмет Жұбанов толық ақталып, оған барлық марапат атағы қайтарылды. Осылайша ғасырлар бойы өшпеген, найзасының ұшына жау мінгізген халқының тек тұрпағы Ахмет Жұбанов қайтпас қайратымен, еселі де еңселі еңбегімен ғаламат тұғырға көтерілді. Оның ғасырлар пернесі, Құрманғазы, Мұқан Төлебаев, музыкадағы бірінші қадамдар, қазақтың халық аспаптары, замана бұлбұлдары, ән күй сапары, өскен өнер еңбектері осыған айғақ. Қазақ елінің төл тума музыка мәдениетін сақтап дамытуда бар өмірін сарп еткен замана дарабозы Ахмет Жұбановтың есімі қазақ елімен бірге жасап, халық жүрегінде мәңгі сақталары хақ. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берікқызы, аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні кешкі сағат 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге биыл мерейтойлары аталып жатқан Қазақстанның тарихында із қалдырған, есімдері ел тарихында алтын әріптермен жазылған қоғам, өнер және мәдениет қайраткерлері турасында әңгіме қозғайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдаңыз.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.